0: Leka tuvi matana kwa kiundi mwenyewanyi kumurungalo Mwenyewanyi wachu kumurumba ko aga telefone ni kariko karamoro hereza Kana kiundi mwenyewanyi alo
1: Ui
0: Mwara mseneza tuyaga nande
1: Mwara mbato kruz
0: Mm-hmm. Tukwa kuri emas
1: Mumugoy
0: Ego, igitondo shiza kuri inde
1: Ego. Yawa na morisi kuiwaka ndamugira tigitoro shizi Akarini imbo
0: Wii
1: Patota chumwe chimu
0: Sawa sawa Utukolero ni chumwe mutulini mbo tukwa rae mwari mga sabze Ejo kumusozo wiki gani romutashwe kumva chandavi mirai yuko tuzodo heraku Akakarimbo mbireka gende kajyo hera mutama buno yanwali yaliga aga sabze Namu ege musanzwe mga kunda ati tukwa tangwe kuhoni nyishu Halo
1: Aro
0: Mwara mseneza
1: Mwara msenga kukasumba
0: Tuliko tuyaga nande
1: Tuliko na tuyaga gamu kanire
0: Sawe, gitondo shiza kulinde
1: Na wanawe gitondo shiza kuyonye ni maimurungu
0: Mhm
1: Wari wana na wandimu na wazeni ya na warambe wosu
0: Mhm
1: Na wene watu iwele ngai kuchumbura wosu
0: Mhm
1: Na makarini kwa wanda wa sabiye No mukurahe

Mire cyane mwagiriwe neza kuba mwazindukanye natwe no kuno munsi w'umugisha ariko kubera abanywanyi twaduze ku murongo n'abatwandika ubutumwa nabo dushoboye kutabusomera muri abo rero ndabona nk'uwitwa Noela yari mu Kanyosha ubutumwa bwawe bwashitse witwa Gerard Sagaso.

Dushimire mu bizu mubandanya mu kuri gihe ibiganiro bisamizi Indun Culture. Mwebese mutumviriza muri mu gisagara cha Bujumbura mugorashije umurongo n'umunani n'ibice bibiri. Eka namwebwe muri muzindi nara zigize kino gicacu cy'u Burundi. Turazi neza yuko muhora muri benshi muri ko mudukurikirana biciye ku murongo wa 99 n'ibice 9. Namwebwe mudukurikirana mugorashije ubuhinga bwa none bwa internet. Ni kuri wezi tatu akaburungu Indun Culture akaburungu com. Yera mamaze kutumba n'ikiganiro cy'inkino Indun Sport. Ikiganiro cy'amakiba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Ni kuva igihe cy'isaha zine gushika isaha zitandatu. Ikiganiro cyo kuri uno munsi wa kane igenekerezo rya 13 myandagaro umwaka wa 2026 ati kizakuba gishimikiye kuzihangira nkuru. Nuko tuza guhera hano mu gihugu cyacu Burundi. Duhera ku makuru avugwa hano mu gihugu cyacu Burundi na cyane cyane Primus League. Ni ndagiye gusinda gati ya Interstar hamwe na Vitalo muri derby Bujumbura. Ariko ni n'ubutumwa bwa tanzwe n'usanzwe ajeje kumenyekanisha makuru muri ekipe ya Vitalo no na wose ubundi ni Arsene Bujutati.

0: imyaka 14 aho FB yarongise intumwa zayo kugira bishikire bishikire mu ma districts ya football yo mu ntara zose kurabwo gwaruka rufise imano muri ndwi rero kuva ku igenzi ya 10 cyangwa 15 kwezi k'umunani mwaka 2026 izo ntumwa za FFB bageze mu ma districts yo muri Burunga niko rero programme imeze kuri nondwi rero kuva itariki ya 10 kugeza itariki ya 15 muri kuno kwezi k'umunani district Makamba nikuvuga ku munsi wa mbere mu gatondo na saa 6 ama ku munsi wa kabiri ni mu gatondo district yo mu Rutana naho ni ku munsi wa kabiri saa 6 ama ku munsi wa gatatu naho ni mu gatondo hamwe na saa 6 district yo y'Ibururi ku munsi wa kane mu gatondo na saa 6 ama district yo mu Rumonge ku munsi wa gatano mu gatondo na saa 6 ama no ku munsi wa gatandatu mu gatondo bitegekanije rero ko ico gikorwa kizo rangirira ku magenekerezo ya 2024 kuva ku girizo ya 2024 gushika ku girizo ya 2027 kwezi k'umunani umwaka wa 2026 aho gwaruka ruzoba gwatowe ruvuye mu ma district yose bazoba bahuriye muri finale ya nyuma kuri Centre Technique National kugira hacagugwe abinjira mu ishure rya Academy d'Excellence yatunganijwe na FFB muri saison y'umwaka wa 2026 gushira umwaka wa 2027 ariko ari ibintu by'amateka adasanzwe impinduka idasanzwe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ushaka kubaka utangurira he
1: hasi uno ni umugambi ubona ko akumbure
0: umugambi bayita projet a long terme
1: projet a long terme ni projet ishobora kutuza gufasha muri kazozo tubona abakinyi beza bo mu guserukira igihugu ariko birasaba ko bagirirwa suivi byo kubatororokanya ni kimwe ariko kubakurikirana nacyo ni kindi kuko nivyo zakamatwa nicyo kibazo twamatwa gize kuko impano zo ngaha turazifise umunsi impano urabye ni nyinshi cyane kandi nabo barimo bo kubigisha barahari ariko ikibazo no kungera umwana bamukurikirana nikimenyamenye ngiro robona hatuye MVP aragenda gashayininga gatoyi ntidusubira ku
2: mwaka
1: Liberation Dorane niko kuko tukamuburaho twamubonye uno munsi urabona ko hari abakinyi tubona uno mwaka bagahamagakwa ariko ejo ntibazogaruke ibi rero biva ku kuntu batabandanya bahozako rero nibaza yuko nk'aba badashikana ino myaka

0: na bikole mani
1: voilà nuko nuko nizera niza ko twagumanya ta muntu numwe yagiye hindura none uhindura ukaja hehe ko twari kumwe ngaha nizindirimbo mwarazumvise kuva ku munsi wa mbere ku munsi wa kabiri ku munsi wa gatatu no munsi twaba turi ku munsi wa kane twasubiye kandi turabahakanya turamuradumviriza vya bindi vya mpinzira ni kuva kwa Natasha yamayinka kabari nyene muri ko murumviza kuva kwa Kiriku Akil weekend Frokidi webo kuva kwa Davis ariko aho ya Melina mshindi ariko mwe na GN nindirimbo rero umutuzo kuva kwa Yoya burya rero Yoya yaciye kwa kwanya ibi bintu
2: harya Yoya ubona neza uko bari bamukumbuye kwa kugerageje no kuraba ino ndirimbo Adijo tutabeshanye rikirakirwa neza nubwo twavuga uko yabanje kuzana ino ndirimbo atama sana mu ifisi